何しなさるんだ、こ、こ、こんな年寄りを殺してと、どうしようってんだ、何を言ってるんで。おめえの思う通りにしてやろうと思って、締めにかかってるんだ。ああ、従わらした。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで北に増した力が。 その手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、か、人殺しだ。かけ出していくやつ、後から追いすがった軍事が待ちあれこの雨、か、待ちあれちょう。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げる。

0: から止まらないわーと呼ぶとそのまんまどてげ滑り落ちて隅田の川の中へザーン。一旦はブクブクと沈んだんだが浮かび上がると呼ぶと棒無にしっかりと捕まってな、な何をなさるんだ、私を殺したって大わしなんざもっちゃいねうせい。おめえが会いてえ会いてえとギャーギャーギャーギャーが騒いでいた娘のおさとあらがな木墓地の寮なんかにいやしねんで、実はな江戸の土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴がとんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目祝い屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。おざたがそいつをな嘆いてな泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ総出がりんすそうざますと楽しい思いができたものをギャーギャーわめきやがってとうとうなてめげでてめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ死んだ娘の夜メイドとやらよおめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうってげんな情け心だったんだい。死ぬるのが嫌だってから死めれなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おうメイドへ送って娘に会わしてやるからこっち来やがれ。不意に捕まっているその頭髪の毛へ掴むといえばザザザザザザザザザザ手元へ引き寄せておいて何を思ったか皮っぺりじゃりと砂こいつを掴むと靴を鼻の中へガガガガッうわっかった何すったか苦しい苦しいまだ暴れやがってしぶといやつこうなったら江戸屋の引導だ迷わず成仏しやがれ。心に飲んでおりました盗ましたでは持つ苦しんでいる国の辺りへバーサー突き立てたからたまらない。うわそのまんまブクブクブクブクと積み上がって、とっととどこへでも勝手に流れて行きやがれ。
1: ダンニェ。

あ、ザウス。ああ。ああ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ、けど、あれ
Ah, non, je ne sais pas.